0: me ra ka tlhago nnaela ke motho a tlhoko empire but by virtue of ha ke nante le ha ya no ke nka golela the
1: ko dikhere
0: a wa itse
1: ke easy dude
0: e nka go nka ikela ke motho a go tshoga me nna go nka ikela ano ke teng go tlhoko united le nti ya no ke goletse mo mathlong a bo faola
1: wa itse re nka ikela o hile lena la yone ya
2: no we violate that
1: mosadi mo loga tsena roma ngwana a mara re bona nke le ga buroni o e go nthakela di nnane a ba mara re e ne le mama mme go ra roto ne le tshentse ke te kereke sengwe le nna ka gore ke bata se a ba re nka ikele e se gore ke go le tshentse mosadi mo loga tsika na
0: papa
1: ke a boregile mo ile go ke a ya go kuka 12.5 a le nosi a no
0: half a way
1: sia a no a ntsa tsa mara batho ba mosadi a mosadi bo go ka ba kuka 12.5 wena le ba re nya kana na a bua ya le be ke mo la re nka ikele nina be le stack.